ñu ci nuyu serigne mbacke ngom borom touba ndeng leer serigne fallu ngom mbeuri ale ndjay ñu niwa mbeuri

0: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen baaxoo nuyo di seen réseau DTL division triangle de Lumière waati jàmm yu wata jàppalante wolante ba ndak yaakaar di tënk ci og organisation Khadima Mustapha pour la solidarité islamique wa kana haqan nomaan nag mbégte lool bi nu fi suñ borom baxee ba nu fekkaat tey di gaaw waaye waxtu jot nu teew si fii ci taax mi ñu dippee Cheikh Mustapha Al Karim néeg suñu maam soxna Aminata Lo fas yéene lëkkaloog tool bi di jante bi FM 95.2 Touba waaye fas yéene lëkkaloo ba tey ak liggéey bi di leer gi FM 94.6 Njaamur gépp rawatina Louga ak li ko wër xam ngeen waxtu bu jotee rek miin ngeen ko da ngeen di am émission bi ñu wax waajal waaye waajal ñi waajal xale yi ngeen miin borom jotaay bi di ko taxawe nu di ci ànd ak moom bu demee nag ba gaaw jot yàlla dogal teew si wul mu nekk ci yeneen yoo xam ne dara génn ci liggéeyam kër gi di ndigal nu wuutu ko nag te duñ ko mat di yàqate rek te nag suñ borom dimbali nanu ba yàlla dogal na teew si na jéggalu nag waaye xam ngeen ne it moom dëgg la yépp am solo waaye itam daf cee bokk gaaw bi jàll nga xam ne amuleen koon en direct waaye nangul ngeen nu lépp ndax xam naa safoo ngeen daara ji tool bi ak lëggéey bi kon yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen bégati di leen ballu xàqati leen ko baal kon fa tabarakallahu dari def na daan def rek kon ci wàllu micro bi noo ngi doorte ci copte rek alaaji ayib ndiaay waaye borom jotaay baa ngi nii toog xam naa lee ngeen dégg ko waaye ci wàllu machine bi noo ngi ànd ak Serigne Aliou Ndiaye kon dañuy ànd nun ñëpp nuyu suñu jit yoonu marit siyaare ko ñaanal ko te wax amin sun Serigne mën taxaa mbàkke moom sunu maam Serigne Basirou di sunum Serigne Touba ni ñaan mu yàgg lool te wér waaye nuyu itam nag njiitu kër gi maa ngi jéggalu président directeur général Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou moom it ñoo ngi koy nuyu noo ngi koy bégee noo ngi koy siyaare bu baax te di ko ñaanal moom it yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey maamam bii te wér nu céng sama borom defal ko ci lu koy njort ba mu am ci lu koy njort waaye lépp daan na koo ak moom nuyu itam nag directrice coordonnateur yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu mboolem ñi xëy ci daara yi mbaa ñu di fi gont te leen siyaare di leen balu xàq di leen ko baal auditeur ak auditrice biir réew mi biti réew fu fi waaye mën a nekk ñu ngi lay nuyu te di la bégee te di la siyaara fatabarakallahu xam ngeen waajal moom waxtaan loo xam ne dafa jafe lool te diis lool ndax bu nee waajal waaye waajal ñi waajal xale yi nga xam ne ndawa yëkkati kàddoom te léeg-léeg mu bëgg mag dégg ko ndax gone yi dañuy reetal rek mag ñi nag ñoo sañ ni nii la fii la defe leen ko nii kon yooye kàddu boo ko yëkkati day diis waaye lépp noo ngi ci war jàmm ndax ku ne xam ne doxeenu rajo bi jàmm ju ànd ak jàppalante wëlante ba ànd ak yaakaar rek ba mu tàkkee ba fim ne ci loolu lay dox te fusu yéenee wàcc ko kon fa tabarakallahu noo ngi nuyu dañuy tudd ñeen rek ñu yóbbaale ñi ci des géew yaay rajo bi noo ngi lay nuyu te di la siyaare bu baax soxna mère Seck ak sa njaboot yépp ak mboole waa Anne Maris waaye di nuyu te nag bàyyi bal la jeng di bàyyi rajo bi mu nekk ca Touba ca Corneille Daara Djolof ñong koy nuyu te diko siaré mo ngi jawotam yépp di nuyut Baye Ladji Mbaye Guèye ak mbolé wa commune ba ñong koy nuyu te diko siaré diko bigi di nuyut wa hôpital yi tindodi di nuyu Seigne Abdoulaye lo ñom dongal Abdoulaye Samb mi ngi fofu ñong koy nuyu di nuyu Baye Mame Diop ñom ak wa tindodi yépp rek di nuyu itam bu baax Seigne Matar Baye Fall 77 numéro 4 ci jumaaji ñong koy nuyu diko siaré bu baax mom itam ak mbolé ñam bokkal yéné di nuyu bu baaxa baax Baye Mor Tall gay ci marché bu soobé Baye Mor nong lay nuyu te la siar di la bigeti di la bal haqati di la ko bal di nuyu Seigne Modou Mahfous Diba waye di nuyu bu baax Baye Mame Diop waxon nako waye di nuyu Baye Bathie Diabaye Baye Cheikh Kébé di nuyu Ndiaye Touba ci Ndindi di nuyu Seigne Ibrahima Ndiaye ci Ndindi di nuyu Baye Bolé Lo ci Ndindi ci parcelle Assini ñong koy nuyu te diko siaré bu baax di nuyu Soxna Magga Soxna Nogay di nuyu Seigne Assane Sok ak njabotam yépp di nuyu Baye Samba Niang ci kër Niang di sunu wayjur di conducteur bu tubarkalla di nuyu bu baax Khadim Diop ñom waye di nuyu Seigne Cheikh Mbodj ñom ak Seigne Cheikh Fall ñom Serigne Moussa Badiane ñom Soxna Magat Fall ñom ak Soxna Ndey Fall sunu badjar joy cior cioy nong koy nuyu di nuyu soxna ndioro ñom soxna koura ak soxna ndey ak soxna amine tambay di nuyu bokku yeb di nuyu Baye Modou Fall dima ci mbacke seigne khadim beng ci mbacke Baye Modou Sile ci kër kab Baye Ndiaye Khassida seigne malik diouf ñom ñep ñong leen di nuyu way ñong leen di siaré di siaré Baye Bassirou Ndiaye ci Touba Sam di siaré Baye Bassirou Guèye Baye Dam Ndiaye ci Louga ci kër Mame Cheikh waye di siaré bu baaxa baax Baye Modou Diéri ci lak soxna Diara Khoulé soxna Ante Diop ci Mbarom Baye Cheikh Magat Diop ci Daga ak Baye Diop Ndokh Serigne Mamoudou Cissé ci Nim Cissé wala ci Allemagne Serigne Soyou Bulo ci Ndam di nuyu bokk yépp Baye Samba Niang waye no ngi nuyu itam nak bu baax ba tay Baye Moustapha Mbaw ñong koy nuyu te diko siaré bu baax Serigne Oustaz Ayoba Lo waye di nuyu bu baax Bayam di Sall momit ñong koy nuyu di nuyu Baye Modou Diéri ci la ak wa jëlëru lepp sunu bajjan Magat Ndiaye momit ñong koy nuyu ak mbolé wa jëdërlu nuyu wa kër Alé yépp Baye Serigne ñom sunu yaay soxna Oumi Dia njabot ga yépp ñong lay di nuyu bayiwuñu kenn ajaratu koddu diouf wala Aladji Birane Lo Massaer Ndiaye ci warak ak Seigne Bay Seck ci warak waye di nuyu bu baaxa baax wa jaajor de yépp bayiwuñu kenn Seigne Pape Konté ñom soxna Ndiawta Ndiawna Konté soxna Ndiawna ñom ak wa jaajor de yépp ñong leen di nuyu nuyu bokk yépp rek Seigne Bar Fall ci xéli ñong leen di nuyu bayiwuñu kenn xamna ne nuyu bi du massa mat ndax ka nga am yene jaar ca mom yene ji day ëpp ci yow ba dang koy jéggi di nuyu Seigne Abdoulaye Yadd bu baax nak Seigne Omar Mboub ñong koy nuyu bu baax Baye Daouda Ndiaye ñong ngi koy nuyu Aladji Bara Baye Aladji Bob rafeti wax ak mbolam ñi ni baye xel rek fu ñu nekk ci réew mi ak biti réew dal yene ji mom lamb na lepp te amuna ñepp di nuyu bu baaxa baax reporter sa frontière lor waye legui nak doonatu ko ñong koy nuyu diko siar waye siaré sama yaay joju awa ummi di siaré mbolem ñi xey ci daara ja tek ko ci yoxoy Seigne Abdoulaye Samb wala jamono ji ku fa mëna nek waye nuyu Baye Cheikh Niang mi ngi lay nuyu waaw amna yu bare bare yu wax manako Baye Faté wuñ ko inshallah di nuyu bu baax bokk yépp rek boy lim sax do matal dafa melni sax man fi dama xawa jaxaso xamna damay wacc sama baat fofu bu ko defé nga setli li ci dess ndax bu meta taxawé di sunat ci bant lol de la mag yi wax kon na gannaaw maître baangi ni taxaw dañ kay baye rek bu ko defé mu dugg ci bir liggéey bi bu wacce kaddom ñu nak yeen ci wajal way wajal ñi wajal xele yi bu ko def tawarakallahu da ngeen xamne daara ji jam ak salam rek lay dox way nak bayul fenn bayul kenn bayul ñenn ginaaw biñ siyaré señ cheikham señ saliw nak ba nopi tay dalal bu baax señ basiru mom señ saliw señ cheikh yalla defal ko dool bu yiw way señ basiru yeen bi wayef toyu day daaji wacc suñu baat nak jox borom jotaay bi serigne malik bayan ñong koy nuyu bu baaxa baax waye baye ibrahima sise mi lay nuyu ak baye cheikh bey ak wa daari kamil yep deug yalla ñom it kenn du ñom kon fatwa rak kala baye usman dal assalamu alaykum rak
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ma ngi lay
1: nuyu bu baaxa baax
2: di yit sante bu baax di lay sante dilay sante dilay sante sante cant go amul app di jital ci nuyo bi sunu buntu ci yoon wi serigne mam mor sam mom serigne fallo dikoy nuyu dikoy ñaanal jam waye di nuyu domam ju bax ji di sunu kilifa di sunu royu kay di sunu serigne serigne cheikh mom serigne aliou bok di len ñaanal yalla may len wër yagal len ci sunu kanam té ñu tal ko ak atan ko di lay nuyu nak yow di lay sante waye di nuyu bok yi nga xamné ñom lañu bokal liggéey bi té ci jital señ Aliou Ndiaye mi nga xamné mo nako téyel tay waye faté wuñu Aladji Cissé bok yépp ba ci directrice radio bi di soxna Fatou Mbacké waye Diall Touba di nuyu ña fa nek ci jant bi FM ci njitul serigne Ablaye Sambo yang koy wax legui sunu baye cheikh ñaan ngi koy nuyu bu baax di jël nuyo bi yépp di koy tek ci ay yoxom mu jallal len nuko ci radio ba ak auditeur yi waye di nuyu ñiep bayiwunu kenn wa Louga ñu ngi leen di nuyu waye buñ fa aggé dañuy nuyu ka nek ci radio ba muy Cheikh Lo waye ñom ña ca dess ñiep bayiwunu kenn tek nañ loxo bi waye di nuyu wa Louga dikoy tek ci sama seut bu bax bu fa nek ñukoy wax soxna Mami Kay di sap seut di jël yeufere bi tek ko ci loxom di nuyu walé nak sama dom joju nga xamné genn na ci ndungu seen ga mo nekkon muy Seigne Moustapha Diop ang koy nuyu di nuyu ndeyam jëm fa nekkal di soxna ku Mambayar Diop di sama mak bëgguma lool waye di nuyu ñepp rek bayiwunu kenn waluga di nuyu sama mak ja fa nek Jokke Ndiaye di nuyu Sarak ja mom itam Cheikh Malik Lo ak wa kërëm ak seeni wa kër kon ma ngi nuyu ñëpp bayiwuma kenn buma delsi fi nak bokk yi boole auditeur yépp di leen nuyu di leen balu ak di leen bal ak man ma leen wara balu ak ndax gisunuma déggunuma té warul waye nak tol bi mo yatou ndax dafa ni dani señ bi dafa ni daara ji tol bi liggey bi ku nekul ci daara ji yaangi ci tol bi ku nekul ci tol bi yaangi ci liggey bi ci geneen wal lolu lañu def mo waral lek lek ñu gis ma lek lek ñu deg ma lek lek duñ ma gis lek lek duñ ma deg waye lepp ci yef yi la ñu ngi ci batu jamm bi it nak ngi ci batub jamm bi fuñu nek jamm lañ fa nekke kon nun amunu dara luñ ci wax ndax matna matalena nun buñu fi nekul lay yef yi gëna xumb ci buñ fi nekke kon sante rek lañuy def sante rek li taxone ñu jox ñu yef yi nga xamni day xumbu sa su nek donc lay sante lepp nak ci sa tiant lañ koy def sante la bu baakha bax yak auditeur yi nga xamni yena fi nek nga xamni japp ci liggey bi waye munuma ci sax duggu di tuddu kenn ndax kuñ ci wonon tuddu yow tuddu nga ko té nonu lay démé ñongi sante ñepp kon ma ngi lay déglu rek topat ci ginaaw
0: cey um de or warna wagaaj waye rek deluat nama ko rek kon na xamna ne tabarakallahu rek maître bi la taxawna tay waye mu jeñu xanno ko doxalal kon no ngi dimu fit waye man rafet na ndort ndax da ngeen ci japp kon nim ko rek nonu la no ngi di sant yeen ñep wax deug yalla ndax dal daara ji gis na japp gi ngeen ko tey japp te nak nit japp lu ko upp njariñ daara ji nit japp lu ko upp njariñ ndax do deglu dara ne hu do ne ha do ne hu jam ak salam rek lañ fi sété mom la fi waxtane te ñu bari depp nañ ci kon ñu ngi ñaanal kilifa gi bu baax te wax amin ñu ko xé rek nonu la kon duggu ci wajal gaaw be deglu li ñu waxon nako no ngi ñew tay bëgg laal ci bele laal ci bi ak yi ci katam yalla dañ fekke lepp kenn ko nek xamna ne rew mi ne ko sun baye waxe won ci jamono yele ben bis ñu def fi waxtaan ba yagam woote da na sagara gi xej ni sunu baye balla jeng muna sagara gi xej de ñu na baye balla muna nak ku artuul da nga atté motax li ma ngi wax rek waxi mak ak ciaw ak mak man na goudé all waye faawu jëfal ci faawu fanan ci xola jamono baye balla ne sagar gi xej ku artuul atté day kenn xalaatuto ne yefi dana dox baak ci fi donte dara du yaqku nak ndax bu ci xan yexé deug dess kaddu yi nga mujjé mo koy firndel lu adina yag yag sir la table waxtan balonté hak kenn ku nek rous joxanté loxo rek ndax kay bu wax ni di wax li baxté diko def té diko yéné ndax tuddu nga légui sama gam gogou di Seydou Moussa Diop xam nga sa mbokk nga wax ko ma mbayar Diop famu nekko di xat xat kenn yéné wu ko wa yalla da fay bind ci doom adama ci dundu li ngay dajel ak li lay dab ak li nga xare da ngay tok mu fekk ci la wa yalla buy defar day melni day yaq kon lolou yalla nako yalla jexal bo gisee nak waxtan wi jafel.

0: ñu naan ko fibron la wala ñu naan ko manifest la. Su ko naane teglante ko bu neexee yàlla léppay tas day génn, dootut am perte blanche, dootut am picc soccat. Jigéen bu ko naane nag weer wa nga ko naanee doo ko jëlal, boo sooyee danga ëmb bu neexee yàlla. Bon, bu dee góor goo xam ne gii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom, ñoom ñaar ñoo ko war a naan. Jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar, bon seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam, def ay tupet tupet, yooyu yëpp siti moo koy def nit. Ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba siti boobu moom day wàcc day dañ. Borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo cataract, li ma wetti woon soo ko naanee say bët dana leer naññ bu soobee yàlla, sa yaram dana sawar, danga bëgg lekk. Ci wàllu jigéen it dafa am lu ma bàyyi woon, maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am 2 semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu, kooku su ko naanee day arrêté. Infection mooy def loolu. Baax na ci góor, baax na ci jigéen. Te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas, amul ay ren, amul ay xob. Juróom ñaari garab la, garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk. Ñu boolante ko, mi ngi mel ni cereeg boobu du wàññi kenn ñaar dërëm.
1: Kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo, garabu Saalum yaa ngi noonu am solo lool. Képp ko xam ne da nga koo yittewoo bu dee Touba la, boo demee station Daru Khodos, place Mère Cissé, jàkkaarloo ak taxi yi, boo ñëwee fekk ko fa.
2: Mbokk yi ngir yéen a ni leeral, mën ngeen a woote ci 78 896 67 91.
3: Yàlla leen yàlla defal jàmm.
4: Touba jëkkër mbokk jullit yi, asalaamualeykum wa rahmatullah. Mbokk yi Touba ca kanam ak seen bànqaas bi ñu duppee commission leeral moo yore nag lamp mbedd yu am solo yi nga xam ne moom la Touba ca kanam def ci dëkk bu sell bi di Touba, te seen i ñaar téeméeri taax ñoo yëgal askan bi. Ne képp koo xam ne gis nga lamp Touba ca kanam mu paan, mën ngaa woote ci numéro bi ci 77 191 71 71, wax lamp bi fu mu nekk ak fu mu paanee. Équipe dépannage bu commission leeral bu Touba ca kanam danañu ñëw defar si ko. Kon képp ku gis lamp Touba ca kanam bu paan ci dëkk bi mën ngaa woote ci 77 191 71 71, wax fu lamp ba nekk, dana doon lamp Touba ca kanam. Équipe dépannage bu commission leeral danañu ko note ñëw defar si ko. Touba ca kanam, laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.
2: Mbokk yi daleen ak jàmm ak fifi bor kenkayir yi. Mbokk yi di kenkayir général am bépp matériel de construction, di jaay béton, ciment, fer, moo xam local bi wala importé. Am nañu ay dénk zeng, ba ci zeng bi la ñuy woowee tolbak. Boole matériel yi nga xam ni yéen maçon yi da ngeen koy soxlo, ay turel, niveau, siwo. Am nañu ay pel, mans pel, planche. Sóoraale na itam sunu mbokk plombier yi, moo xam ay tio, robine ba ci galois. Am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi, ngir dañuy jaay fil, moo xam yu mag wala yu ndaw. Am nañu ay testeur PS ba ci lampe, contact dio, prise, reloge multiprise. Moo xam ay disanteur ngeen soxla yu mag wala yu ndaw, ay balai brosse, ay gant, ay siyo fobere ba ci saabu yu koy gunge ngir setal. Yéen sunu mbokk peinture kat yi fàttewu leen ngir indi na leen bépp xeetu peinture ngir taaral seen i bâtiment ak mboolem xeetu matériel bi koy gunge. Yéen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu, yéen plombier yi, yéen électricien yi, yéen peinture kat yi, yéen maçon yi, mboolem xeetu matériel yi leen di gunge ci seen liggéey yi lépp fàggul nañu leen ko fii ci fib fibor kenkayir yi. Ba tax kon yéen mbokki dëkk bu tedd bi li di Touba ak li ko wër, rawatina gox bi li di Sam ak li ko wër, Madiana ak li ko wër, fii moo di fi fibor kenkayir yi, di jaay bépp xeetu matériel de construction. Mi ngi nekk fii ci Touba Sam Nasrullahi. Boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam, boo demee ba jub buntuy xonk yi ci Sanday Dior, fi ñaari 30 yi dajee, boo jubee tableau Baye Sow, mi ngi uuf tëli bi ci Sam Nasrullahi. Numéro téléphone 77 560 38 30, wala 77 765 26 35, wala 75 745 01 67. Ci wet ñi tam andil nañu leen fifi bor cosmétique ak mboolem xeetu accessoire de beauté yi. Am nañu ay diwu yaram yu baax lool, moo xam ay diwu góor wala ay diwu jigéen. Am nañu ay parfum muy ay parfum góor di ay parfum jigéen. Ay xeeti saabu yoo xam ni boo koy sangoo sa yaram dafay leer naññ ñi, ba ci ay déodorant ngir seen kër, seen salle, seen i nekk, ngir seen i bërëbu liggéeyukaay man di xeeñ lu neex. Mbokk yi ak fi bi fi boor cosmétique fii ci diwaanu Touba Sam, andi na leen ay xeetu tiisi yu baax lool te dëgër, moo xam muy tiisi góor wala tiisi jigéen, tiisi PC wala tiisi maître.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok ñu téwlu ci réseau DTL muy diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Jant FM Tiener FM Lèr Gui FM nuy nañ leen ziar leen ci sen radio Tiener FM 88.6 en synchro avec Jant 95.2 Touba ak ñu nek tamit ak Lèr Gui feulé ci Louga 94.6 kon mbok ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di len ñaanal jamm di nuyu le président directeur général serigne cheikh aliou mbake ñu ngi koy nuyu diko ziara momit diko ñaanal jamm di nuyu directrice soxna fatima mbake dañuy xëccoo ak waxtu wi xamna dañuy bay rek aissata sall assalamu alaykum ñu résumer
1: heure
0: bi daf ñu recc waaw
1: nuyu na la bakri nuyu mustapha ak oustad mam cheikh lo ak ñi ñi tewlu
0: mustapha assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah abou bakri ñoo lay nuyo di tambalé nuyo be fan ko dan tambalé rek serigne cheikh aliou mbake bëgg jamm yalla na fi yag lool te wër di nuyu mam cheikh lo mi ci xaralé gi touba louga ñom ñep ñu ngi leen nuyu jërëjëf
0: jërëjëf xamna amana ba ci émission bi mohamed gay lay dabnu ci waaw d'après joton nañ jox information xam niñ koy doxalé rek dañuy dem round up de l'actualité and ci ak soxna aissata sall ci round up de l'actualité en attendant nak suñu technicien oustad mam cheikh lo ñukoy nuyu diko ziara nuyu aussi wa touba mustapha koli ak abdoulaye samb nuyu wa louga sen cheikh ma ngi ziar ñep di wax yeen ngi sen émission vision de la jeunesse kon dañuy round up de l'actualité ak soxna aissata sall
1: Round up de la réalité. Jërëjëf oustad mam cheikh lo abak li nga xamne mo fess ci ay bis bi nuy genn moy taxawal nañu gouvernement bu yes bi nga xamne nak fukki fan ak ben def nako gannaaw bi nga xamé ni di teggi nañu ki di jorign jitu jorign ji fi nekkon muy Ousmane Sonko dal di ko woutale nak ak Mohamed Al Amin Lo dal di nañu nak taxawal gouvernement bu yes bo xamne amna ci ño xamne ñanga ca won jet tabat nañ len waye amna ci nak ñu bari ño xamne yes nañu ba amna sax ñaari ño xamne ay député lañu ci parti bi nga xamne mom moy PASTEF fu bok nañu ci gouvernement bi lenen lo xamne tamit fess na modi ne rek ki di njitu jeuwriñ yi dal di nay tok ak ki di njitu rew mi njatige rew mi ngir rek def li nga xamne conseil des ministres ba yëkëti nañu sax ay kaddu mom ci ki di njitu jeuwriñ wi muy Mohamed Al Amin Lo dal di jaajeufal nak njatige rew mi ngir rek wolu gim ko wolu way tamit nak dal di fatali nak li nga xamne mom lañuy xaar ci ñi nga xamne ñom ñoy askan wi rawatina ci walu liggey way tam yenen yo xamne rek dinañu ko def ci walu kom ak fexé itam ba askan wi dal di rek mëna am liggey waye nak ñu gëna yéssalat rek li nga xamne mom moy administration yi ba li di dundu gi gëna ñom lenen lo xamne tamit fessna ci walu batay rek ci li nga xamne mom moy conseil des ministres bi ni ki nak aljuma ji nak demba ci la won nak ci njitalu ki di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye lol nak ay orientation US yo xamne def nañ ko ci walu kom redressement économique tudd nañ ko ci ak agenda national de transformation bi waye tam dialogue national bi nga xamne tambalé won nako de fexé rek itam mobiliser wu ci gannaaw ñi nga xamne ñoy suñu gay ndey ñu wara représenter ci walu coupe du monde mom jaatige rew mi nak dal di nay wax nak li nga xamne mom moy priorité yi fexé nak ba gouvernement bi war ci mëna taxaw ci wër yi nga xamné mom lañ jëm lenen lo xamné tamit fessna ki di njitu assemblée nationale muy Ousmane Sonko tamit niki demb da dina yi rek jité ndaje mo xamné ndaje mu jëk ak ñi nga xamné ño bok ci bureau assemblée lool nak di fessel rek né tambali nañu li nga xamne moy liggey ba ca assemblée ci njitalam leneen lo xamne itamit dal dinañu koy fessel muy sen parti bobu sax di pastef dal dinay tambali nak niki tay ji ni liñu sen congrès tay ak suba lay doon inshallah ci ngir rek tab ki nek njitu parti ba waye ak suba itam dajé ak ñi nga xamne ñoy askan wi bok ci parti pastef leneen lo xamne tamit dal dinay fess ci deg yi muy mbiru financement bo xamne nak dañu am dañu ko joxone ko xamne nekkon na fi député mom nak bañu ko joxe financement yoyu le nak tollol ne ci juroom fukki million ci suñu koppar mu melni nak mom dañ ka wa division des investigations criminelles nak ñoko tek loxo dal di koy déféré nak nak dañu dafa warona fay der nak muy keur gi nga xamne mom moy joxe financement yi ni mel te soxna ay dembo ci jité ko mom nak limu wax modi ne nak da ka sédélé won ay ñoñam ño xamne tam dañ ka soxla won waye ñoñ ño fayul xamna dinañu xaar nak di xol fa wanante di mujjé ki gëteum ñu jéxalé nak ak
3: député bi waxo touram
1: Aliou Demba Sow mom la Demba Sow wa mom la mom lañu joxone koppar yoyu le té mu wax né ñam ka sédélé won dal dañu fayul ba dik wa dik division des investigations criminelles dal koy tek loxo ñu jéxalé ak ñatt guer mi nga xamné dem na ci Touba ngir rek jaalé ji ki nga xamné mom moy Serigne Cheikh mom Serigne Saliou Mbacké mom Serigne Touba mi nga xamné mo fi joggé ñu ñaan yalla nak mu xaar ko aljanna té tass ñu ci barkem mom nak demone na mom ñattige rew mi basiru jahar jomay jahar fay dem fofu ci Touba ngir def mi nga xamne rek moy ndialam ki nga xamne mu ko téru nak fofu lé di Serigne Bassirou Mbacké mom Abdoul Khadir yoré cadeau khalifou général de Mauritanie lool da mo gëna fess ci deg ci ay bis wi ñuy genn
3: jërëjëf xamna damay bayyi rek suñu xarit suñu wala na Moustapha tombo yi ngay def jangat rek ci
0: tombo yi mu andi ci xibaar yi mu melni andi nay point yu bare bare waaw nga xol ban point nga ci def
2: jangat waaw jërëjëf Abou Bakar tombo yi mu indi bare na waye nan ci indi rek muy mbirum assemblée nationale nga xamne tay ciowli bare na ci lool nga xamne da melni sénégalais yi e walum yon ñu ci bëgg xépi seeni bëtt ndax tay yu melni bu massana am ñi dañuy tok seeni loxu rek dégg ñuy ciow ba lu ne mëna ci xew waye tay ji lo tekki tabal ji tam wara jégué yon rek gaay dañuy indi la ca yon wax kenn ko ne tas ko ndax ciow yu bari won na ay rakour ak ay yenn yu ne xewon na ci bi nga xamne ne président Ousmane Sonko dem na assemblée nationale waye bi gaay gëstoo kenn ko ne kenn ko ne xam nga fam ci wara yam muy lu ci melni conseil constitutionnel xam na fam ci wara yam bureau assemblée nationale dafa am lo xamne ni mbirum biir keur la am lo xamne nak ci penc mi lañ koy régler budé lu melni conseil constitutionnel danaka li ëpp lu muy régler ci penc mi lay doon waye règlement yi nek ci biir keur yi nak mom koku mbirum yoon la ak mbirum règlement intérieuru keur ga mu bok motax danaka jafé jafé ci jotta am yépp li ëpp ci sénégalais légui xam nañ fa deug fété yo lol lañ ci bëggone indi jërëjëf
0: muy lu am solo ñukoy rafetlu man Aissata ci am gouvernement bu yes bi gis nañ ni dembu la won sen premier conseil ministériel wa man nak sama jangatu bop dama gisul wala bok gisum ak gouvernement dañ ko doon former nga gis ku nekk naan gouvernement bi ñu former li lay ni liko composé day wone ni fi lañ jëm mais man jëm na xol ba sonu fan lañu jëm xawmako puisque da nga gis gouvernement buñ taxawal nga né non ni li lañu wajjal
1: technocrate
0: lañ té même buñu tégué ay technocrate sa da nga xamni technocrate dañ ko tégg nga jang ni da fay dañuy liggéey lañ bëgg mais parfois buñu tégué technocrate nga gis ko muy agir ci walu politique wala mu am taxaway politique dalay xawa jaaxal mo da ngay dem ba yow do xam man bok xawma man ñom lan lañu fuñu jëm wa man wax deug fa yalla man jëm na def jangat ba sonu gouvernement bi lan fan lañ jëm mais xamaguma ko
2: fiñu jëm dal moy liñ wëccu won ñu lekkat
0: non Moustapha yow daanel nga say carte du paré bay man may dem yow daanel nga ba paré man gisuma dal mënuma la wax fi lañ jëm xam nga parfois nga gis entraîneur bi tek 11 tibam nga ne tay day défendre wala tay dafa nara attaquer tay li le na rejouer gouvernement tam dañ koy tek nga xamni ni li lañ bëgg man dama comprendre exactement waaw loolu xaw na ma jaaxal torop et puis ñi nga xamante ni doon nañ faral def observation di xool di jàngat ñu ci bari da ngay gis ni amul ñu lu
1: ñoom itam daamee di comprendre
0: comprendre ñu loolu rek moo ma ci jaaxal te ab gouvernement da daan ñëw rek nga ne ñii fii lañ jëm lii la ñuy waajal même ba ci président bi fi jóge bu tegaan gouvernement ñu ne ah gouvernement politique la teg kii ay technocrate la indi dafa bëgg a liggéey domaine bi mais da ngay gis ni yow lii da ngay jàngat ni sax da nga naan sax politique rek lañ gën a soxla bu ñu découper raison yi ngay gis ñuy def fii di teg fii di dugal fii da nga naan waaw lan lañ sénégalais yi am te gouvernement moom buñ ko tegee foog naa pour askan wi la jërëjëf kon ñu dem rek ci suñu ñaareelu tomb bu oustaz maam cheikh lo pare wolof gal sen lay doon ak aïssata sall wolof gal sen ñu ànd ci ak soxna aïssata sall
4: wolof gal sen wolof gal sen
1: jërëjëf oustaz maam cheikh lo aboubakri tey ñaari waat la indi muy kilifa ak njiit kilifa ak njiit nag ñu bari dinañu teg fi ñu war a teg kilifa ñu teg fa njiit wala fu ñu war a teg njiit ñu teg fa kilifa tey bu ma doon jël ci misaal suñu assemblée ak suñu gouvernement bi nga xam ne moo fi nekk actuellement suñu assemblée ki ko jiite mooy Ousmane Sonko kon mooy njiitu assemblée suñu gouvernement ki ko jiite mooy Mohamed Al Amin Lo mooy njiitu gouvernement bi kon kooku moo nekk ci kanam du jëwriñ ju jëkk déedéet loolu xëy na français moo koy wax
0: waaye premier ministre
1: waaw
0: du jëwriñ ji jiitu
1: du jëwriñ ju jëkk
0: mais waaw mun
1: na mooy seen njiit mooy njiitu jëwriñ
0: kon typiquement boo jëlee li ñuy wax ci tubaab firi ko ci wolof erreur la
1: daaw bon soo defee li ñuy wax ngay def traduction littérale da ngay daan kon njiitu jëwriñ yi mooy Mohamed Al Amin Lo
0: kon Al Aminu Lo mooy njiitu jëwriñ
1: njiitu jëwriñ
0: mais du jëwriñ ji jiitu kenn du wax loolu
1: déedéet waaw parce que ndax sooy jiitu tey suñu doon toppante ñun yow man ak yow ak Moustapha di dox Moustapha ne ca kanam ñu ne Moustapha kee jiitu ne kooku mooy mooy Moustapha waaye ndax mooy suñu njiit foofu la mbir mi ne dafa jiitu ne ci kanam ci bi ñuy dox waaye ndax moo ci suñu njiit fii tey élage fi mu toll nii Ibrahima Cissé mooy fii suñu njiit gannaaw sëñ Cheikh Aliou Mbake léegi nag mu des kilifa kilifa leneen la nit mën na jiite te du doon kilifa
0: ah mën nga doon ki jiitu te doon
1: mën nga jiite dara te doo doon kilifa gi ndax sa kilifa dalay naan bàyyil nga bàyyi defal nga def te doo ca teg baat
0: mais ña nga jiite mën nga leen di wax def leen ñuy def
1: waaye mën nañoo bañ a def mën nga leen wax def leen te duñu def tey boo jëlee misaal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ci diggante njiitu jëwriñ ñi ak ki nga xam ne moom mooy njaati gël réew mi tey boo ko doon xool nga ne xëy na moom mooy njiitam ndax njaati gël réew mi dañuy wax ne c' est le président mooy le luñ comme niñ koy waxee le guide suprême
0: mooy kilifa gi
1: mooy kilifa mooy mooy njiit la njaati gi la moom donte dañuy wax ne moom moo jiite moo jiite moo jiite sax premier ministre daanaka ndax tey bu ñu toogoon ñoom di def li ñuy wax conseil des ministres seen ndaje moomu ki jiite ndaje mi mooy njaati gi réew mi
0: léegi tey yow su ma présidé woon tey tey fii ñu nekk réunion ma présidé ko
1: yaa jiite
0: mais ne mënuma nekk kilifa ak réunion bi
1: déedéet ndax kilifa tey buñ ko doon jël ci misaal tey buñ demee ba Touba kilifa ga mooy ki nga xam ne moom mooy suñ maam sëñ Moustapha Mbacké
0: mais est ce que da nga dugg rek ci diine kilifa ci diine
1: waaw kilifa nag
0: kilifa ci am na ci aada
1: ci wet boogu lañ koy jël li ma lañ koy jël falaa ko xamee man waaw loolu mooy kilifa
0: nit mënoo nekk sa kilifa ci wàllu politique
1: mën na la cee jiite de waaw mën naa nekk sa kilifa ci wàllu wàllu politique waaye mën na kaa bañ a nekk li ci ëpp njiit lay doon
0: léegi est ce que mënuñu jàpp ne rek ñu nga firi ñu lan mooy kilifa ñun ñu xam kilifa
1: kilifa dala naan bàyyi nga bàyyi ci day dem jëm ci jëmale ci wàllu jikko ak ci wàllu li nga xam ne moom mooy lu baax mais du jëm mukk ci safaan tey tay ki nga xamne fofu nga jokku muy ñu ne moy ce serigne ce lepp moko danaka moko yor koku sa kilifa la waye ki nga xamne yow tay ji ni politique mo len bolé da la jité ci walu politique mais du sa kilifa ndax mën na la wax bayyi te do bayyi
0: wa mais tay le guide suprême kilifa la wala lan la
1: le guide suprême ko tuddé guide suprême
0: non tay ñu né tay ki moy suñu guide suprême est ce que koku day don kilifa suñu mo xam ci walu politique lay yëngu mo xam ci lu mu yëngu
1: wa xam nga mom la lay wax légui xam nga français mom bu la waxé guide suprême da la nan ci politique ci nangam waye tay ñun tay wolof bu la waxé sa kilif ki sa kilifa la moy da la nan bayil nga bayyi nopi defal nga def
0: essal tay convaincre am
1: rek ah kon nak xawma ma lay meuna convaincre waye ki la jité rek
0: di nek ci moy kilifa
1: mom la lay wax
0: li moy njit non xam nga tay kilifa meun na am ci bir politique
1: dedet koku dalay jité rek du sa kilifa
0: meun na am ci walu diné
1: boba yaw yangay tekki li le français bi wax le mot n'a de sens que dans son contexte wolof nak day bañ lool li ci ëpp
0: légui ñu baye Moustapha mu ñew après ñun dinañ gëna ñëwaat ci mbir mi Moustapha jangat bi nga am ci kilifa ak njit
2: jere jëf Abou Bakarine kilifa ak njit dadi njit lo gis man na nek kilifa mais man nga nek kilifa ta do jité lolu moy mo xajjele kilifa ak njit buñ lené njit nga man nga bolé njit ak kilifa moy ñaar mais man boudé njit nak man nga dék njit rek té do nek kilifa non dédé kilifa man nga nek kilifa té do jité kenn wayé sa bo néké njit man nga bolé ndombal njit ak ndombal kilifa ñaar yoy dañ koy
0: bolé ak kiliftel
2: yor jité ba paré yor kiliftef gi man na nek wayé nak man nga nek kilifa té do jité kenn itam ndax tay ji sax da ngay dem ba ci da ngay gis sax témou kilifa dañ fiñ koy duggal mo bari c'est que olof ji da melni gaay moy sunu moy sen escalier dal fi lañ di jaar sen noy neex ndax da ngay gis sax ko maga rak buy xulo nga nak eh dama bëgg nga jox ko sa kër ki sa kilifa la wax xam nga kilifa kenn duko forcer kenn kilifa mom kenn munu ko forcer kenn ci
1: adu est ce que koko bobo baba
2: nit dana ko mat nak waye ndax nga nek ko it nan ko lijeenti wat mat kilifa ak nek kilifa it batay lolu il faut ñu xolaat ko
0: waye dal nit tay reer nañ ci carte gi
2: waye njit mom njit lune man na nek kilifa ñamu jité waye tam man nga nek kilifa ta do jité kenn
1: dédé man ta nek lool
2: ci
1: njit
2: kay ak walé bu né kilifa ko ñak fayda kay ko xam nga né
1: jité kilifa mo ta ñak fofu la wax jé ak ko nak
2: ah ha mo ta mané olofi nan ko ñaata yéno koy wax kat ngé melni kilifa ko né dab di ñand yéno ko yéno ñukoy wax di yéno ñukoy wax yeen jigen ñu bari dañ ko wax seen borom kër yi
1: dédé
2: goor mu melni kilifa mu melni
1: goor gu ñuy dab di ñand xeyna lañ wax
2: mais kilifa gu né dab di ñand
1: légui nak wax di dafa yaax
0: man luma bëggon ñu léral ko
2: ma na lér
0: nit ki man na doon jiit
2: ak kilifa
0: bolé walé ko
2: nek kilifa
0: mat kilifa
2: waaw mais man nga nek kilifa ta do jité ken
0: ce que li jité bo ci taxawé taxaway bu am solo maté ko seuk man nga doon kilifa
2: waaw waye man nga nek man nga ñëk jiit ta do man nga nek kilifa ta do jité
1: dara dama len jox misal
2: ñaata kilifa fi bëru ñaata kilifa ño bëru jité wu ken
1: dama len jox misal
2: yu leen nañ kiliftef tok japp
1: seen ngam xam nga tay mohammed alham amin lo njitu jeuriñ li la du sen kilifa
0: jilufu len
1: dede
0: baatu jilufu lañ war jiluf bokku na ci ngane ni defal li mu def li doxel ni mu doxel la nak
2: amna ci ñoo ku ci doon
1: ñom dañuy tek
2: ku ci doonut ministre d'etat mo la jité
1: ku ci ñu di ci jaar ku ci doonut goko di ci jaar
2: ku ci doonut ministre d'etat
1: mo la jité kilifa
2: ku ci doonut ministre d'etat mo la jité ku ci doonut ministre d'etat mo la jité de
1: njit yeb wa
0: jité ku ci doonut ñu ne leen ñi
2: sen kilifa ministre d'etat dong la mën te nekku sen kilifa wa yenen ministre yeur portefeuille yeb te nekku ñu ministre d'etat mom moy sen kilifa nak
1: tay yen
2: na leer
1: ma ñew benen dañu wax ne li ñuy wax ne ci walu digënté ñaati geet réew mi ak njitu jëwri ñi nan mom dafa wara top ci liko ñaati geet réew mi wax ak wala warula wax warul ki li tax lolu c'est
2: lolu
1: parce que du kilifa am
2: lolu dañ ñukoy gëm lo
1: jitam la waye du kilifa
2: dañ ñuy gëm lo ne président lum wax gonga la tuddu ta lolu
5: non buñ dugg ci ci bop
2: dañ ñuko gëm lo rek mais wërta mëna nek
5: tay tay alaaji
2: waaw
5: mëna jité fi
2: waaw
5: bu fi jité mu amalé fi kilif seen jité gi mu jité tax mu ne bu def len li
2: non man nga man na fe jité te du nek sunu kilif
5: waaw d'accord mais mané njit li mu jité mëna ko may mu dajé ak mu am kiliften
2: xam nga tay ni tay ji ni
5: waaw
2: ci bangage yu bari bu ñepp dajé lélé ki waxtu yu dajé ci lañi tan kan moy ñi moy jité wax ji kon
5: jité président nga may wax
2: wa jité dama na la
1: jité haral du président rek
2: ah non dama tubab la déggul rek kon nu ngoy xé ci olof
1: ndax bu fekké né xam mom la lay wax xam nga ñun boko tekké ci français dañuy daan
2: waaw
1: ndax français
5: mo kilifa da la bëggon gën ci ko ba paré
1: le président du groupe
2: kilifa bon man nga ko donto do jité kenn
5: kilifa bu dé arab mom bu la né mu kalaf ba du lool lañ bëgg wax
2: bo démé côté yu do ngul lako olof jëlé
5: kilifa dal moy kum togu jëf wala du lolu
2: ba moy da naka sori wut ak mu kalaf
5: wa légui kon après ñu baña tardé fofu tay mom yeen ñaan ñep ken convaincre
1: nit nek na mu kalaf té nekul kilifa
5: wa lolu yerna kon légui dama ni la
2: kay lolu nan ko
5: firi len ju lan moy kilifa
2: way nak kilifa
1: nek kilifa boko déggul mu kon déggo wala
2: dama jaay dama ni wax la nek kilifa na taxul nga jité ngay njit li dé
5: non non xam nga kilifa
2: wa man nga nek kilifa té jité wo
5: kilifa man nga ko doon fu né
2: wa té do jité kenn bu la nexé
5: kilifa non man dama japp ni ku meun nga jité doon kilifa meun nga jité doon kilifa
2: sa bo jité sa bo nekké njit ñi nga jité man nga nek sen kilifa la
5: man nga len
1: man nga comme man nga ko baña nek
2: wa patay kan ko patay
1: man nga ko baña nek wa motax
5: ñi nga jité mom am nga kiliften ci ñom
2: té waxtu wa ng len jité
1: dama
2: ya len def len ñu def bay len ñu def bay même bo day ba ci armée bobu nga lawon tay police yi bu nomé ni ki mo yor salon ma bi mo ne ci kaw moy chef bi ñepp mo len di wax def len ñu def même ba ci auto sapeur bi sak événement sak départ bu ne da
1: fay
2: ah non da no bëgg nak sénégalais ñi dégg jàngété ci baatu olof yoyu ñu xam njit ak kilifteef
1: njit dal bokul
2: ak kilifa xam nga njit ak kilifteef ak kilifa
5: dégo ñu ne kilifa ba paré ma xam ni njit ak kilifa bokku
2: dégo xam nga kilifa kilifa mom kilifa rek la mais kilifteef gisoon ni ko yoké sona sona si kilifa dañ ko fa bayé mu tok man na baña am kilifteef mais buñ ci dolé kilifteef
1: mom la lay wax nit man na nek sa njit té du la wax défal nga def lo ki ndax duñu dañuy tek sur la table ñu waxtané ko waye sa kilifa do ci tek bat
2: salam
1: kilifa
2: be yow
1: do ci tek ba
2: yow salam salam sa ne nan ci waxtan même gon gi mbile
5: sa da sa waaw wa sawir hum fil
2: waaw nan ci waxtan
5: nan ko waxtane
2: nan ko waxtane
1: fi nga jokk mo
5: yonenti bi man kenn la japp ne
1: seyna do ci tek ba tak do
5: yo non
2: nan ko waxtane
5: aissata seyna omar yonenti bi da dan andi munako li fu mu joge
2: waaw nan ko waxtane
5: bude ci yalla munako ah samena waatan mom kilifte nak non
2: waaw
5: bude yonenti bi la munako sa gis la amna ci gis
2: nan ci waxtane
5: parien say gisu yalla ñu deppok bu sayna omar radiyallahu anhu
2: ah waaw
1: ñun xam nga yonenti bi sallallahu alayhi wasallam munatu ñoo indi leneen lu mu indi lu won
2: ah mais nak
1: indi nako ba nopi
2: mais nan ci reference wala reference bit baxna ci
5: sayna omar dal
2: pour kalam olof indi
1: kilifa yi ñoo mom moy sen reference
2: wa les kilifa yo yu
5: yow da nga jël xatal kilifa yobbu ko rek ni ci walu diine kasse dedet kilifa ci walu diine
2: les yow kilifa ada moy lan kilifa ada moy lan
1: walu diine da la nan dego ban suma waxe xasse ba wax defal nga bayil
2: kilifa kilifa ada moy lan kilifa ada moy lan
5: en tout cas president day wax def len ñu def mu ne bayil len ñu bayi
2: waaw
5: lol day am def len ñu def bay len ñu bay
2: waaw
5: president da koy def
2: waaw
5: president legui mo meuna jël décret ni tay 20h te di len
2: waaw
5: waaw lolou kilifteen la wala lan la lolou lan ah def len ñu def la
1: waaw
2: waaw
1: mais kilifa
5: jaaral nako jaaral rek ci li yon wax
2: waaw
1: du ben
5: tek décret ni len
1: man nak dama ko jaay deugal
5: tek ab arrêté ni
2: kilifa
5: sangam war nañu nang
2: waaw kilifa
1: bokul ak njit
5: wa legui ñu avancer mais tay mom ken convaincre
1: bokul ak njit
5: du mustafa du
1: aïssa kilifa ak njit
2: kon yow nangu woné njit man na jëlif
5: rek legu len problème bi
2: kon yow nangu woli
5: mo saaj amna lu mbeug wax
2: njit nangu woné
5: waaw
2: njit nangu woné njit do gis nangu woné man na jëlif
5: ñom dañu waron wax li moy kilifa li moy njit ñu xam li moy kilifa njit dana am kiliften ci ñimu jité
2: waaw
5: kilifa dana am kiliften ci ñimu yilif légui Yves man fofu nga ken leraluma leralu ci man kanam
1: li meuna bëgg leral
5: man lool leralu sam bop kanam
1: moy njit man na baña doon kilifa nek njit kesse
2: waw
5: non waw mais buñ né ci njit man na doon kilifa mu naka baña doon kon déjà fofu baat bi baxagul parce que man nako doon mu nako baña doon
2: ah
5: mu nako doon mu nako baña doon
2: eh baat bi man na bax de eh tay mom baat bi man na bax eh ñaan man nan ko nangu man ko baña nangu tax nga ne ñaan bax
5: Mustafa bul jaawale
2: deet ayeb ñaan
5: deet
2: ñaan yalla kay
5: bax na
2: way nak xamoon bu ni nangu ak bu ndu nangu
5: dama ni la
1: groupement tay kiko jité
2: ndax
1: moy sen kilifa du sen kilifa
2: deet
5: lutax de sen kilifa man na mat kilifa man na len jité ba pare mat len kilifa di len kilifa
2: mais man nga ne la baña mat kilifa
5: tam xam nga tay eh tay da ngay gis ñu ne la ñun li lañ décidé won ministre bi ni kendo def li li lañu def
1: amul fenn fo dégué ñu wax ci moy kilifa groupe
2: amul dé salam aleikum demal ensemble duggal ensemble kilifa ga lay tok nommé kenn mu jité len ci wax ja mais taxul mu nek sen kilifa
1: ka nek ci ensemble
5: tay moy yëlif waxtaan
1: kilifa gi
2: waaw ha
1: jit la
2: lool la ko bëgga léralal
5: en tout cas dal man séparer les gouvernement man lan moy jit lan moy kilifa séparer gulam fof faaw mu leer waaw may wax gaay 88 628 06 18
2: légui yow tay ji
5: président avancé Moustapha ñu avancé
2: jitel ma séance
5: Moustapha malako ñaan ñu avancé
2: koku taxul
5: muy ñu avancé Moustapha ñu avancé tay convaincre len ma tay dinañ ko andi wat débat njit ak kilifa ba tay waxu len ma li moy njit li moy kilifa tay nit dañ ko jital mu yelif ñamu jité ñep
2: man na nek
5: nit dana don kilifa nga xamanteni jité wul kenn mais amna kiliften go xamanteni yalla may nako bu ne nangam ñu bari adéré ci motax manela léralé gulen ma luy kilifa ak luy njit té ñun ci wolof dañu soxla rek ñu neñu li moy kilifa li moy njit ñun lool rek lañ soxla kon légui ñu avancer dem ci Aissata tay lu ñu andi
1: ñoo ci opinion
5: waaw opinion lañ dem tay temps wu ki bi dafa guddu torop lele bi num tudu wolof gal sen kon ñu dem opinion
1: ki xari lay xalat de legi
2: wolof gal
5: gaay lay deg kon xari passé kat
4: opinion
0: aleykum wa rahmatullah
5: opinion dañuy ñew ci amna lo xamanteni dama xamul dañ koy firi ni diiné la wala aada la nit day bëgg jël soxna ñu ne ko ki nga bëgg jël du sa nawlé dañ koy gis ci suñu rew mi wala yow ak di waru len sey dañ koy gis ñann ñi nak da ngay gis ni fi jamono tollu ñu ne jamono mo nangotu lolu diw ak diw du sa nawle jamono nangotu ko waye ñann ñi la no diine sax moko nangul ñann ñi ni la fi mu toll ni yoy dañ ko wara romb lolu aduna doxetul nonu lolu dafa nekkon rek dafa am fuñu tanchon ñun ñukoy def lo ñann ñi ne képp ku fi bayyi loolu mën na lay dab légui nak ci loolu lañ bëgg def jangat lan moy tax ñi ne ñun kat ñi rek lañ wara seyel ñi ne tamit ñun ñi ki rek lañ wara seyel ñi ne fim toll ni jamono mënatul doxé nonu tay bo sétlo ay bouleversement mu ngi am ci loolu amon demb nit ñang ko fi tégg di def lénen ñen ñi ne ñiko fi tégg ñepp tôt tar dinañ gis la ci nek ñen ñi ne diiné nak dafa waxul loolu kon donc ci loolu la bëgg tay ñu ñew ci ñun ñëpp ñu def ci jangat opinion
1: muy
5: ñuy sétlu sax da ngay gis ne dina am sax ñu ne la buñ lay may dret est ce que da nga sétlu dretul nan nga am la wala lan la yow dret nga cey wër lool yëpp nek ay débat yuñ tek ci table bi Moustapha jangat bi nga def fofu
2: jangat bi mo jangat biñ ci indi moy man ñi nan du sa nawlé damay and ak ñom ndax tay ji ni doomu adama buñ ko nat ci dret donc ginnaw biñ ko naté ci dérèt ji da ngay indi li gëna mag ci mom muy jikko mëno né ci koñ ben kër gu né ci koñ bi lejeul wa koñ bi yépp ñom ñëpp ñuy famé bagar de xex nga bëgg fa wuti jabar say mbokk man say mbokk man nan lé ba nga ñëw dé
5: da
2: lay bokku dé say mbokk ñëw na la ké du sa nawlé kër gi nga bëgg dugg tak fa sé sona kat du sa nawlé nim xawa fessé ni tam bu ñëkke na la fessé wut amna ci ñom tay ji bo gisé ciéddo yi ñen ñu xawa fess Touba lan la won da di bañ kat deug bu xel ma sellé boko duggalé ci diiné boko tuubalé tuub ga day set ci ngorom lay dox waye tay ji nak bo xolé nak ko xamné wax deug yalla la yalla xam doyna nga fexé ba am ciow askan bu saw askan delo ginaaw ya ko def sa bop ndax tay buñ indi sax wallo daal teug la wala guer la ak yoyu man wallo ki la metier la won mbirum metier la mais buñ duggé ci nak nawlenté nawlé dafa am non nawlé da am
5: degluma man
2: sama Aboubakarine nawlé da
5: am degluma Moustapha
2: ya fi tuddu nawlé
5: de buñ yak wax ji
2: ya né nawlé
5: wa mais man buma né nawlonté fofu
2: ah nawlonté
5: wa da ngay deglu
2: ñewal
5: xam nga buñu bëggé débat bax day bax
2: acu ñewal
5: buñu bëggé mu yakku
2: day non du yakku mom
5: débat bi xam nga lan la da ngay tak ñu né la ñun kat teug ñoy sey suñu biir
2: waaw lolu métier
5: ñun ñe ñoy ñoy sey suñu
2: sañ nan ko métier
5: ñun gëwël ñoy sey suñu biir
2: sañ nan
5: ñun gëri ñoy sey suñu biir
2: sañ nan ko
5: doomi ay sata joggé fa la ni day deug bobu doomi Aboubakar ñu né ko ñom ay teug lan
2: sañ nan ko
5: waro sey ak ñom
2: waaw
5: ñen ñi né fan la ko ay sata tek mu né man kat damay ragal ëlëk aduna dablen
2: waaw
5: fi len ko fekk nan ko téy ñen ñi la du luñ fi fekk da bax est ce que diiné aduna ci nga né man waxuma waxu diiné dama ni la fi lañu fekk suñuy mag ñuy def li kon nañu dox ci lolu bala muy jur leneen ñen ñi ni la ni aduna teudde tay est ce que lolu meunati dañ ko garder ñen ñi ni la ah ni aduna teudde tay de boko fi jeme yi du soti ñen ñi ne donte aduna ngay soppeku nit ñey soppeku way ñun dañ dess lañ ne waaw lolu mu
2: legi tay ji ni wacc kenn ko ne da nga am and bo dige ñu diw nangam tay ji jangal alcorane bi bu fekke ne dafa dem ba muju mu jaxaso ba nam daan jangale alcorane ndax dan daan ne ñi dañi nan dem baye ji ñi ño yor walum sammu mi aduna dañ ko yag organiser de tuba bi ñew gis ne organisation bi ñu yor bax nañu yakal ñuko supp kanje bi mo ñu indi li
5: xew lepp
2: non non supp kanje bi mo ay sat sal supp kanje bi mo ñu indi li yow da nga xamati ku bax ak bon legi borom xaalif lañi wër ki mo am xay defal lu la neex melal lu la neex legi ko gisati nga kenn ko yor xaalif ñu togn la amatul kon bu ñeuk ay voleur mo amone mais nak legi tay biñ wacce suñu voleur lan ñu indi xaalif tegal ñuko ci suñu digënté ñu diko xëccu
5: ñu dam ci ay sa
2: ñu diko xëccu di ci rayanté ba tollu fi ñu tollu
5: ci angat boy ñew Moustapha xaaliss lañuy yobbu wa
2: ñu dem mo yaq lepp de
5: waxu ñu fi xaaliss batay yow rek ya ko fi wax
6: xam nga man limay wax moy société bo gis dafa am identité
2: ah oui
6: am culture xam ko te diko conserver pour au moins bo doy fatelu tek mën sé tek baara dëg na ñun tamit dañoo nekk ci société bo xamne dañoo nekk ay conservateur du ñak nak ndax même ba nga xamé ni sax tubab duggul arab duggul wala diiné duggul sax ñakul ño xamné
2: dañ fay bayenté
6: loolu bëgguñu ko wala gëmuñu
2: ko ah oui
6: loolu du ci ñak ma sama nak tay ji bi nga xamné xeyna jamono doxna ñu duggante ak ñenen ñu dul ñun way ñeneen kuñu mënt duggantel ci adina koku amna identité am amna culture am ta
2: manati ah oui
6: légui nak ku nekk yow ya jël sa responsabilité bop ndax da nga bëgg yow la nga xamné bo doon wax né man may diw man may diw pa pour yëkëti sa bop
2: mais
6: pour ñu xam yow sa société naka la tëddi
2: waw
6: ndax dang koy bëgg mu nax say ba duñ ko xamati wala lan nga bëgg parce que fi du problème mu nawlé parce que Moustapha mu ngi ci ñëw sax nit ki ngay nawlontel ci walu jikko lay doon fekk dañu bëgg étymologiquement rek ñu wax wolof bu leer
2: waaw ci jikko lay doon
6: walu jikko lay doon waye dañuy wax ne ñun kat fi lañ ñu yamale xeyna duñu dugënte parce que bu dug yagge dugënte yagge am dinañ dem ba dootu ñu xamati ki moy ki wala ci moy kele
2: waaw
6: loolu day am ben ñaarël bi moy dafa am métier comme ni nga ko waxé ay métier yo xamné mo nekkon ci réew mi ndax dañ koy dindi
2: C'est ça le problème.
6: C'est un lac pour sample.
2: Ah oui? Mais tu es mort.
6: Benen Bimoy, amna ñu xamne ba légui ay conservateur lañu. Légui nak amna ñu xamne biñuy jël soxna wala biñuy ñu lay may borom kër. Dañ lay may ño xamne duñu ay ki duñ sax ay sénégalais.
2: Waaw.
6: Ñu tuddé len métis.
2: Waaw.
6: Wala mulâtre.
2: Waaw.
6: Tay dem nañu ba bo démé won tay ci Côte d'Ivoire amna groupe bo xamne ñom dañoo wax ni ñoñu ay mulâtre lañu ñu ne ñom bañu doon juddu ñom ñi seeni wayjur ay tubab lañ ay manana ay nit ñu wéx lañ
2: waaw
6: ñom ñu nekk ay nit ñu ñuul mais dañ leena béroon
5: bokku ci ak giir yalla ñew ni kenn gënul ci yeen yeen ñi ñu fi nek quraysi gënul banu hasim hadim gënul kenn gënul kenn ñu ko lan la mu ne gënante bi ci jikko la
2: fofu la tambalé won
5: jikko la no sey ci jikko la no sey
2: way
5: kenn du sey ci oustad mam cheikh lo day bokk ap
2: non non man lool man
5: man dama yor marto
2: waaw
5: ke dafa yor tol
2: waaw
5: ke dafa yor li
2: waaw
5: lolou yalla mom bimu ñewé neew daxuma ko dé
2: mais identification yi amna mom
5: daxuma ko wa mais yalla bimu ñewé ñewul ci identification yoy
2: waaw
5: alu saaza ngi di ma xol
2: waaw
5: ya ayyuhan nas itaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida
2: waaw
5: bu ñi takap sey sax khutba bi lolou lay
2: do waaw
5: wa ja'ala minha zawjaha
2: tek ko ci olof ñi ñi
5: yeg xam ñi gëm yalla
2: waaw
5: bayi len xel yalla mi nga xamantene mo len sak ci ben mam
2: waaw
5: mam bi ñoko bok
2: waaw
5: lan mo do

0: waaw effet bi moom nangoon na.
1: waaw jaarale ko ci seen ndaw soosu. waaw ni det cachet am na.
0: am na.
1: léegi nak yow ñu bari dafa bi ñu nee effet bi day ñëw lii nag en tant que journaliste laa lay poser question bi. ñu bari dañ commencé ragal. ñu ne bu ñu defee allusion ak li. premier ministre waxoon Al Aminu Lo. moom dafa taxawoon ni bu njëg yi yokkee nag bu mu bett benn Sénégal njëg yi mën na yokk. léegi ñu ne ñu kat gannaaw ba Al Aminu Lo waxee loolu dans 15 jours wala fii ak semaine ak lu topp. kii dina fi dugg. FMI dina ñëw waxtaan ak ñi jiite réew mi. ñu bari nag am luñ ci ragal. yow lan nga jàpp ni moo waral tiitaange googu wala jaaxle.
0: waaw tiitaange bi du lenn lu dul FMI moom bu xasee ba dugg moom. dana am lu mu la jox nag loolu ak nu mu mënti toll. waaye leneen lu nga xam ne moom moo ci metti moo di ne dafa am lu ñuy nar a teg tam ci kaw askan wi.
1: c' est à dire.
0: maanaam boo comme li njiitu jëwri ñi wax keroog bi mu jëlee bi muy def discours am maanaam biñ ko tabbee mu ne est ce que FMI dinañu dellu si waat daanaka waaye li mu wax daal moo di ne dana am yu yokku ay njëkk yoo xam ne day yokku parce que subvention booy xool dootul daanaka dootul am.
1: subvention mooy
0: subvention ba nga maanaam loo xam ne dañ koy teg dañ koy dugal état bi jël ko en charge mur mën a askan wi li nga xam ne ñoom njëg yi li ñuy jëndee
1: big bi réew mi
0: mu yombal ko. waaw
1: fukki fanweer la war a jël. waaw état bi ne bàyyil ma gàddu
0: bàyyi ma gàddu nàngam ci li nga xam ne moom lay jar li ci
1: des askan
0: wi jël. waaw léegi nag bu boobaa nag ak nii nga xam ne moom la ñu gis parce que bu xasee ba njëg yi di yokkoog yooyu rek ça veut dire que état bi xëy na peut être lu mu daan gàddu dootu ko gàddooti ndax day am bor yoo xam ne da koy nar a fay te ñu ngi yor ay bor yoo xam ne nee nañu ba léegi jeexagul. ndax dañoo gisoon ne yu fi nekkoon waaye mu am leneen loo xam ne dañoo gis ne dugg na ci réew mi mais xamuñu ban poche la dugg
1: xamuñu ban kees la dugg. kon li gars yi di wax restructuration yow da mo loolu mooy loolu lay fi
0: foofu lañ jëm
1: mooy FMI day ñëw ni la alal a ngi nii dinaa dugal
0: dinaa dugal
1: waaye lii bu ko def ci santé bu ko def ci éducation.
0: waaw
1: bu ko def de
0: te nag santé ci la subvention di génne puisque gis nañu même yi nga xam ne moom la ñuy defal ay CMU ak yooyu changé nañ ko sax def ki de yombalal askan wi ni ñuy fajo
1: am nañu 3500 bi ñuy laaj léegi mën na fa jóge
0: mën. waaw
1: dem double ba
0: dem ci double ba xam nga bu ñu ko doublé moom di nit ñi dañuy gën a metti ndax koo wax mu ne faju fi dafa metti faju fi dafa metti léegi nag bu ñu dindee li nga xam ne moom lañ do état doon gàddul ba askan wi nga mën seen dund gën a ñoŋ xam nga dafay metti ci ñoom.
1: waaw léegi yow Aissata yow lii yow xam nga ko en tant que journaliste. ñu bari ñu ngi koy coow di ko wax. mais est ce que li tey. kii gàddu gafag ak réew mi. mu tudd Cheikh Diba.
0: Cheikh Diba
1: est ce que warul xam lii.
0: moo ñu ko gën a xam parce que
1: ñoom premier war na xam
0: ñoom booy xool ñoom loolu bu ñuy wax naan seen xel màcc ci nàngam loolu la ñoom loolu xam nañ ko.
1: waaw lu tax ñu mën a nangu lu mel ni.
0: waaw ñun nag ñun Afrique ñoo am problème boobu. moo di ne ñun dañu jàpp ne mënuñoo dem te lonkuwuñu ci kenn.
1: waaw mais FMI man dama xool sànq balaa ñu def émission bi. parcouru naa fu bari gisuma fu FMI développé réew mu développé.
0: waaw parce que comme li nga ko wax xam nga développement réew. mi ngi tàmbalee ci askan wi seen dund mën a ñoŋ mooy dañuy faju bu ñu feebaree mooy buñ bëggee lekk mooy am nañ courant mooy
1: yooyu mais buñu paree
0: mooy seen éducation baa
1: di fay ñoom it ay taxe.
0: waaw
1: fexe ba
0: taxe ñu respecte. waaw
1: bu kenn paree ñu ne la impôt indil nga ne noo impôt bi defal nañ ma baal nañ ma ko.
0: mu ngi noonu xam nga ñun dañoo nekkoon ci jamono joo xam ne buñ dañuy gis ne FMI mu ngi dugal xaalis waaye dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi man xaalis boobu ñuy gis ne effet maa ngi koy dugal ñu ne ah kon yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci biir réew mi waroon a fay taxe mën ngeen ko bañ a fay.
1: mais loolu est ce que duñu topp après fii ak juróomi at ñu dem ba ci biir ñu ne kat xaalis duggoon na séddoo ngeen ko tabaxu leen ci dara.
0: ah loolu
1: ba pare ngeen war ko fay
0: loolu la ñu bëri
1: wala nga def ci yoo xamante ne taxu ko am jëriñ tey boo xoolee
0: 1960 ak léegi xëy na peut être booba juddooguñu sax.
1: dégg naa 63 la Sénégal commencé ànd ak FMI.
0: FMI boobu ñu xaa judduguñu.
1: waa léegi yow ànd ak
0: boobu ba léegi ñun loolu lañ fi fekk. ñuy leb di duggal te ñun feeñul ci ñun.
1: bor bay gën a yokku.
0: bor bi it di gën a
1: génération bu ñëw di fay bor.
0: fi mu ne nii ñun suñu ay sataati ñu ngi fay demoon nañ nag ba am na yoo xam ne xëy na mu ngi doon tane ñu ngi naan duggal nañu donte am na fi det boo xam ne ba xamuñu fan la dugg nag waaye ñu ngi koy fay ñu ngi fay waaye léegi nag bu ñu
1: bàyyiwaatee ñu ko doon respecté
0: loolu la.
1: waaw
0: léegi parce que xam nga wolof mooy wax bor du am rakk. mooy lan du lenn lu dul yow du ma la soo ma lebalee fayaguma la jeex fay bi jeexagul nga lebalaat ma leneen.
1: jeureujeuf Aissata Mustapha man suma dégué Aissata dafa melni FM mom bu dugalé xalissam dana fexé top ko dërem tank ba xam fu mu dugg bu paré tamit ték la ci condition yo xamanténi da ko mëna délo xalissam way yow saw askan nak nuñu dundé yow mom bayilé nak sen bop mburuma bu ci sa loxo nek ciéb ba bu sa yon nek courant ba bu ci sa yon nek carburant ba bu ci sa yon nek lolou Mustapha bu amé est ce que narñu dundou li dess ci mandat président bi est ce que narou nek mandat bu nara metti ci sénégalais
2: wa jerejeuf Abou Bakari nan tambalé biñi tambalé sen gouvernement moy gouvernement Sonko bi fi ñoon jot na ci liggéey lu bari moy fexé ba satti gi nim dan takarnasé ndax tay tam bu fekké lolé ay nit seddo ko yit du am ben njariñ bu fekké lolé ay nit seddo ko du am njariñ tay ji liñ fi lebon lepp bu fekkone ne seddo wuñ ko ci askan wi la ñew kon romb nañ fi FM nak limi lebal rew wi du dara da nek matu len sax njogone ko ci kër waye FM day da nan ah ñi kat xol na len ñamal na len dara ku len mëna ñamal na ñew mais ñeneen ñi len di ñamal nak ñoo baxut ci rew mi ndax ñooñu ay lobby lan ay dan lay
1: waaw buñ la joxé ba paré
2: dan lay orienter
1: mën nañ la ni fi nga koy def mais FM sax non lay def da lay abal beut ba paré ni la fi ngay xol
2: fofu sax dama ko teup mais tay FM bu ñëwoon bané d'accord na bané eh gaay sa yé dé légui Sénégal lam bañon nangunako ñom ñep dañuy dawat dugg way dañuy ñëw né eh arrêtel sa poursuivre bi ngay poursuivre goor jigen ñi téggi ci sa tank fim ni del mayna la fi ak at dotuñu ciowul ay tenen gor jigen
1: bayina mais pourquoi sa ngane dañuy wax arrêté len
2: non ifimi nan ñew len
1: mais Mustapha li loi la de
2: lan
1: li ab loi bu ñu écrit noir sur blanc
2: ñaata loi la fi njitu rew di tek tioncham
1: non Mustapha bi ku ci tek sa tioncham lu ne lu la ci meuna top da bari
2: waaw loi yu bari ñing ci tek sen tioncham ñaata nit lañ fi genné semaine bi ay nit man
1: yoy bokul
2: nan
1: bi dañ ni juge bi bu nit defé li def li yow sax sa bop amo droit bagn koy atté ci li
2: légui nak juge
1: bi sax dañ ko tok
2: juge bi magistrat bi nga xamné mo wara waté mom da xawul da est ce ragal na yalla
1: non Mustapha li da ngay ragal
2: non
1: kay mo ragal loi bi ngay ragal
2: fima bëgg indi ragal yalla gi moy bo xasse ba nek magistrat sa salaire bi nga wara am diko dundé yalla indil na lako fofu bonop waye buñ la nomé jox la ndom ak tank dañi yokku say bëgg say mbir lan la ci toftal moy bari privilège yoyu nak moy tax nga baña gëm sa bop tax bu le président né bayil ma diw dang koy bayyi bo gisé ñu non réforme lu ko fi dañu demone féné dañi waxtaan pour réforme affaire justice bé yépp mais tay ji mom la don wax bëkk dem yoné nako ministre de la société Moussa Sarr né nako jambar nga lool nit ñi joxoñ na la mais taxi sansé wul tayo Moussa Sarr lo djub mëno def lu nekkul ci taxi ta taxi moy ministre de la justice président de la république moko yelef dossier bu ko nexé ne ko yeurel ma dossier bele bu ko nexé mune bal mu jall seugal kon legui tay ji FM bu ñëwé ci réew mi da di ne kat xol na det kasse yi deug la amé ngeen ni bo ta FM bu yéw
1: Moustapha fofu tam ñu taxaw fa det cache bobu est-ce que du ne FM complice la
2: non FMI ay man FMI
1: japp est-ce que wonewul
2: FMI jappewuma len rek ay bayer defon ay politiciens la len jappé yu maga mag ndax tay mepp sénégalais sax motax ñu nangu mepp ñi fi nek ku melni Sonko doon ko bëgga mepp motaxon mu nangu sax mais bu ko léron né bu nango bu paré Sonko do and ak momit day doon bañi tay ñoko tay dé FMI li fi am lepp ñoko tay mais nak ñom daño yew
1: ay lobby lañ dal
2: légui ki defon mbir mi dan koy sanctioné toxol ko indi kenen xam nga mbirum tubab mel non rek affaireu tubab mo mel nonou même ba ci sun administration bu kenn djoumé dang ko fay jélé pousse ko né touti dal di dougal kenn boudé sa nit la nga lakku bam yag nga bouxat ko lenen lolo tardé réew mi mais FMI mom ay politiciens ñoko yilif
1: ay yow restructuration gëm nga ni mën na ma ci réew
2: buñ ko défé bis bu ko njitu réew mi défé wala premier ministre bu bes bi défé dootu def lu ñu mel ci aduna ndax da fekk poche yi bënn bu fekkone ne pouvoir de sang amna poche yi amna xaliss
1: pouvoir de sang
2: wa ñu koy laké bu fekkone na poche yi fekk nañ mu fess bu yoké doom problème waye gudd yi ñu tollu fi ba at mi jeex bu yoké ben dërem sénégalais yu xondo
1: kon yow da nga japp ne pouvoir d'achat sénégalais fu mu toll ni dafa
2: amul poche yi amul xaliss légui nak poche bo amul xaliss nga yokal borom lam doon dundé sa kaw la jëm
1: ñom dal japp ngeen lolu worul
2: buñ ko défé rek moy ñom bu len man nañu danelat man nañu formé wat benen gouvernement ndax gouvernement bi du dem li mom ñi muy déglu nañ ci bindu bu baax poche amul xaaliss FMI wéñ sa loxo
1: né kon est ce que du premier ministre bi fi joggé mo taxone poche amuñu xaaliss
2: bi fi joggé xam nga li tax poche amul xaaliss moy bu ñëk ni xaaliss bi doon génné ñu diko tassaré da génné wu nonou
1: mais légui nak lolou gaay bëgg FMI da fay ñëw génné xaaliss tassaré ko
2: légui bu génné xaay diko tassaré balay tassaro yow ñu yokal la fo jëm FMI day ñëw wax la dé ndax da nga def li nga signé mu né OK ma ngi dem ñëw aju dal ci kawam nga dal ci kawam mu daal di ñëw duggal té yoyu muy duggal yow du fimni ni dafa am wa bun xass jël dafa am yoon won xass
1: tégg dé et puis ñu def lo au lieu que ñu duggal ko fo xamanténi après day jour nga mën leen fay seen bor
2: yoon wi ñu xass jël kenen ku ko bëgg wacc da nga indi sa bop problème ndax tay ji da no fat fepp tay ji ni imaginer bu FMI ñëwé ñu yégal mbiri ta fanyé dégon na président de la république nan da fay délo ci moy li fi xewon liñ doon dimbulé nit ñi bourse familiale dégon nako mais ban ko waxé la né nan ci tay ndax nan ko doon defé bu ñëk baaxut dañ kenn ku ne dañ ci daan jox
1: wa xam nga lool mo graw lepp xaaliss ba paré jël sédel ko nit
2: ñi
1: wa légui fam ngay jëlé loko fay
2: way c'est politique sain
1: non non problème bi moy même mën nga ko sédel sa population bi mais fan nga koy fayé
2: ta kat nit ñi ñaari at yi tak nañ seen bi tak go xamni ni li fi dess moy gëm sa bop nan wax ak FMI bu leer ta FMI li tax man ay politiciens lañ daño am seeni propagande dafa am seeni lobby yu mag moy mo Ibrahima ak benen yi dañuy jekki jekki rek daldi bind rek ne Senegal wañ daanuna wacc na ni
1: non ñolay noté
2: ak ñoo graw dan notage
1: na dem ba amna kuma dégg muy wax sama fa la ko dégg mu ne commencé nañ noté Senegal
2: ñoo graw
1: bi di bax wa man fi lu fi changé gun ci
2: légui tay ñu indi note bi bu ko defi nak am nañ fi ay journalistes ay patron de presse yo xamne ñoomit ñi ngi manga bu bax légui ñu commencé na nguur gu bes gi sawade note yi nangam tay ñun ñu dëkk ci Allah ba ñi ngi bëgga dé kay ma xala dé gis nga man néna
1: mom la doon wax ni da nga doon dégg ñu néna ay PIB ay nangam
2: wow.
1: Di la wax yu mel
2: non
1: wala ñu nan la croissance lo xamanteni sénégalais bi mom deug la ci am
2: wow.
1: Teyew ko ci loxom légui ay sata fi ñu ñew ak yow moy responsabilité puisque réew mi mo ñu wara jaral lu ne tay FMI day sauver ay meuble moy limu jotta yaqule fi ak dette cachée bi mu def aduna yépp xamni montré nañu leur limite puisque FMI lu melni bu mune am ci rew mune yeguko man duma ko nangou
2: yegumako won la wadé non
1: da
2: yegumako won
1: waw bune yeguko won man duma ko nangou
0: waw
2: yeguko won
1: bu ko yegé tok diko sétane damay japp ni tamit complice la légui nak FMI mom alalam lay sam est-ce que ñun waru ñu jël suñu responsabilité ba nga xamantene askan ñu tamit ñu protéger len puisque niko Moustapha waxé bu féké ñew nañu lu neñu yokkat ko passi fi mu yamone ñu né passi dañ ci tek dara essence gasoil ñu né la dañ koy dindi
2: da wañu won nañ fi ko deureum ak juroom
1: courant bi ñu né la ñom ay sété ñi ko doon jënd par carte dañ koy
2: wa yok
1: waaw légui
0: xam nga responsabilité bu jëk mën ta passé ay nit yo xamné ay candidat lañu won wala bok ci mo xam coalition wala parti ku nekk joxé sa programme majorité sénégalais voter programme bi nga xamné mom dafa wax né ñun kat FMI wax deug bimu fi nekké ba légui gisunu ndari ñam gisunu ci sunu bop kon dañuy dem sans FMI
1: té ñu té commencé won nañ ko
0: té commencé won nañ
2: ba dundu ci ñaaret ban min ko
0: waaw ndax bo xolé bobok légui ya mu ngi bëgg ya ñaata temps lañ def té FMI dugul
1: deux ans ba paré ñu commencé ko fay tek ci hein essayé ñu commencé ko respecter
0: parce que mëno yoré ay bor ba nopi nga ñëw encore di ci yokkat yeneen ni bor tay dama lay jox ci exemple bo xamné borom kër bi né ci kërëm wara défar kërëm xalé ya ca dëkk ay njabotam
2: waaw
0: wutal leen nek jox leen fu ñuy teud buñ fébaré ñu fajj leen di leen jox dépenses di fay seen école ci misal
2: waaw
0: di joxe pass bi ñuy démé
2: waaw
0: tay mom mu né mom kat loxom jotul gannaaw mu waron tay kon kat xalé na len yobbu fuñuy fo xamne duñ fa fay
2: waw
0: way na len joge fu jox yobbu fu jégué fo xamne buñuy dem dañuy dox di jangi
2: waw
0: di jox sen yaay mu defal dépenses def agni rer ndeki bala ñoo genn ñu ndeki buñu wacce agni buñ goné ñu rër hmm buñ fébaré fañu hmm mo mu né sama loxo jottu sama gan lima yor kat doyul wayé na dem lébi ci ka nga xamné mané ci biti hmm suma lébé buma ñëwé xalé bu nekk ma jox la né la am li ki am li ki am li ki am li ñu yoré jalla ño nan yor nañu xaaliss wayé est-ce que sen aajo dina faju
2: dedet
0: dedet sa lulu kessé la hmm ñëw duggal xaalissu FMI joxé ay bourse familiale koñ bu nek nga dugg fa jox mak ña fa nek nga jox len ku ni 25000 wala 30000
2: te buñ fébaré duñ faju
0: te buñ fébaré duñ faju
2: seni xalé jangul
0: sen dépense doyul seni dom amuñu liggéey bala ciak nak nga wut fexé ba xalé seni dom am liggéey di len jox dépense bo xamné dana wéy
2: machallah
0: tek len ci ay conditions ndax ñom sen walu way ne meunatuñu liggéey amatuñu apport liggéeyal Sénégal parce que magal nañ
1: det yi ñuy accumuler diko accumuler bu yagge waaw suñu seuti bu ñu ñëw dañ fi fekk ay problème yo xamné
0: statistique ba abadan abidi
1: fekk fi ay problème yo xamné dañ ko mëna régler tamane
0: ba kañ
2: tamane bourse familiale buma la waxé deug rek man bima gis départam nawon nako waye man bourse familiale bu fekké da nga né sëm rew kët xol nako ci kaw ba ci suuf témeri nit ñoo pauvre ñoo jar dimbulé légui yow témeri ñoo nga jël di len dimbulé ci déwén sa kagn juroom ñett fuk nga wara dimbulé bu féké réew ma ngi
1: do légui nak Moustapha xam nga lu doon tax loolu mëna am moy yow loolu nga len di jox boko doon épargner ni len jël len genn wall gi ñu denc ko
2: waaw
1: comprendre nga man état warna la jox 50000 jëlal 25000 ma denc 25000
0: waaw
1: ané bi ñaata la
2: xaaliss lay doon bu bari
1: nga ne ko légui yow bu fekke élevage de soxla
2: ta 25 millions nak buñ ko def buñ ko rawale buñ ko duggal ci malet
1: buñ ko duggal ci 100000 la di nga am 300000 300000 ki nga fekkon mu am dara lu mu taxawal nga ne ko duggal ci li
2: waw
1: buma la koy joxat fi ak 10 ans boko amé meun na la am lu
0: mu
1: la def
0: waw fekk koko mu yor doole jum liggéey
2: waw
0: yor xel mi tam mais bo defé fekk ki nga xamné mom liggéey na ba fim toll ni waxuma la retraité na mais passé na sa âge retraité
1: wa mais xam nga tay koku du mom nga wara jox xaliss bobu man dama ni ay domam ni tollu ci liggéey tay mané ñu nekat pa bi amna 10 dom
2: waaw
1: retraité na mère bi retraité na ñi soxla nañu
2: waaw
1: appu ñu ne len yeena mom 100000 bi mais 50000 teyé len ko 50000 nañ ko duggal fi chaque fin d'année ñu jox lako
2: ta gis nga Abou Bakari
1: ko tabaské bu ko ngenté bu ko def nangam
0: liggéeyé
2: ko ta Abou Bakari
0: té condition yim liggéeyé
1: waaw encadré ko
0: sax
2: encadré tay ma dolé ci FMI dé FMI gëna yees ci aduna xam nga numuy def day ñew lébal état Sénégal ba paré ñew né wa réew mi yuxu len
1: 88 628
2: xalé yuxu len
1: 88 628
2: légui ñu ñi réew yi daal def nak ñi créé ay DR ay fonds aussi lu neñu da créé ko mu né lébalal sa xalé ñu liggéey xay bi ngi ko lebolon de nga jël jox ko ndaw ñi ñu liggéey ak ñenn ñi mu wuraat fene eh li ala lu gouvernement rek bu kenn fay han non fay fan way xolal bul fay ben 1 ma ngay teud kasso da ngay deglu ma la wax FMI da fay théâtre ci réew mi da fay baye ño da fay am ño xamne ay nit ñu ñuul lan ta FMI lan fi nekkal
1: te forcé nga fay len tek ci
2: seen waaw légui nak légui yow yow FMI jox na la xaliss wulpe ko wër saw ndaw ne amu len liggéey yu xulen ñu jox len liggéey ki da ki nga lebalon xay bi dadi kéré ay bangage yum lebalé ñooñu
1: bu leen amna ko aïssata wax lé ci journal bi Aliou Dembo
2: voilà député la voilà
1: 50 millions yuñ ko joxon té man amna luma ragal ci Aliou Dembo arrestation bobu amna luma ci ragal mais après xamna di len ci ñoo amna luma ci ragal lu bari arrestation
2: FMI du tiagu ñu loxom bimu duggal Sénégal du loxop jox la day am loxop lobby benen bu ñew am fi benen nit ndax xolé yow ñaata ONC
1: nek rew mi mais tamit suñu njitu rew yi dañu wara def ay investissement yo xamantene dañu jural tamit apport
2: loolu lañuy bañ
1: tay da ngay xol lu melni estat maître Ablaye Wade
2: waaw
1: lan la apport
2: amul ben njariñ
1: ñaata milliard nga fa duggal
2: waaw
1: boko soxla tay kañ nga koy soxla
2: ma dolate BRT bi ni muy dem gédjo way ñew mais BRT bi dañu dañu nelawal sénégalais
1: mais yegul gédjo way gep de nga bay ci xel nak
2: dañu xam nga
1: dañu gédjo way gep
2: dañu indi tek ñetti plan lañ indi won mais plan premier plan bi mom do won gis BRT bi souf lay aw pourtant bobo gënon ci ñun de
0: wala mu aw ci kaw non la
2: waron non non ma ngi ñew ci souf la ben bi ñu jëk def moy ci souf la warona aw mais ñom gaay neen bëgguñu di def lu nit ñi gisut
1: waaw duñ ko soulé kenn du ci tek bet
2: légui nak ñu né ah soul bi bu kenn du ci tek bet ñu né kon nan ko acc ci kaw mais ñu gis ni acc bi kaw bi ser na ta duñ liñ ci waral lek duñ ko ci mëna lek ñu né légui nan ko tek ci souf nak
1: xajjatal yi
2: jaar légui nak auto yi sang rek ci fi amna ben Jakarta bo xamné ci BRT bi da ñew feuy comme feuy légui ñu né BRT feu ko wara takulo feu ko wara demlo feuy yépp jekki jekki di takku son BRT bu ñewé day négocier jall ñun ñi négocier jall
0: ñun
2: do xam Sénégal ci nagala tay yi mu fekkon aj nan BRT bi ci kaw mais souf gi dem espace comme yow bëggo sul lu nit ñi gisul ta rew yépp non lañuy dundé tay Sénégal lim am ci lu ngi opportunité la xom wa lool lim ci am te li ñuy ciow lepp ak inondation bi dafa nga ay asalem ay medina ay banque de l'habitat warna indoné 1901 ba légui Ablaye Wade bani Ablaye Wade jéxé dé
0: indoné nak xam nga dañoo wax né nit
1: mais nak changement climatique
2: bi amna ci wa mais bo amé ta nga am ay yoon inondation biir Dakar 30 minutes la wara don sa bu siwité ba ndox mi dajalé warna dem yoonu mais bu fugué fanane ba yendu fuñ jëm
1: wa c'est que xam nga problème bi moy boy def da ngay xalat
2: légui nak
0: FM mais nak askan wul né
1: 88 628 0 0
2: est ce que xam nga
0: lutax ma wax lolu
2: waaw
0: parce que sénégalais ku melni man
2: waaw
0: da bëgg lu mu tek bëtam
2: waaw
0: nak bo ñëwé di nguur go fi tek té mom gisul dara lo xamné ya ngay daaj di tabax di ki da nan liggéeyo da
2: fim né nguur gi ñaari at yi ñu fi def lin def ci suuf lin bur ci suuf fim né ni
0: dañuy wax né liggéeyo fi dara
2: waaw mais xam nga né tay rendement man rendement do ngi jar na ma fay ñi man bayna ñaari at dama bambay ndax mëno bay hectare té mëno ci am sax une tonne ta dat borom xam xam da né hectare bo bay li gëna dé moy nga am ci 2 tonnes kon yaang ci digënté 3 tonnes ak 2 tonnes yi mbayum ren mais rendement bi fi am ba tax genn walu Sénégal ño am mbay té mënu ñu ko jëfëndiko té ñaka xam xam do nga tax mënu ñu ko jëfëndiko dé gerté dañ koy tuddu mais xottu gerté yi sax dafa bax ci nit xana xamone Abou Bakar xottu gerté amna no koy liggéey mo gëna efficace perfusion ci nit ta dafa yomb dang koy assist boy defar la ni di ci fajj sa njabot jamm ngay am ay fiyede yi budé am ak yépp bu jall do gis sa ben xalé bo am jafé jafé ta xottu gerté ci ngoy liggé mu man luné man sa bu man luné mais xolal nini réré la sun baykat yi ab baykat bu bay ba paré di yuxu nan gisuma ko jënd mais ci man rew lañ am
1: cheikh lo néna Mustafa amna solo dem
2: alhamdoulillah rabbil alamin alhamdoulillah rabbil alamin
1: aissata lan bo don wax kilifa yi fi né wala njiti fi né lan nga len di wax
0: lan la len di wax
1: waaw ci dikku
2: FMI bi
0: ah nañ xam li ñuy wax ak ñom rek buñ ñu tay lay
1: mais est ce que mënuñu won respecter liñ jottono def sen projet
0: man sou fekkone ne man la lolay wax man duma tudd sax waxu projet waxu ki man lool la gëm
2: sénégalais bari lool lañ gëm di
0: non non mais lool
1: lañ defon ci projet bi
0: sax lool lañ fa defon
2: waaw mais sénégalais lool lañ gëm di
0: au-delà de ça parce que amna nit ñoo xamne yi la dégglu
2: so
1: waxé projet dañ na la soppi liñ waxon
0: mais parce que fait le fait
2: da nga far
1: mais aïssa dama lay
2: la la da nga far
1: ta fait mané ñun néwaguñu dañ nara dem tak sen loxo jox ko FMI mais dañuy wax rek lu ñepp di ragal waaw mais néwuñu dañuy tak seen loxo jox ko FMI
0: xawma dañuy tak xawma takkuñu waye le premier ministre mo wax ne ñoy jëm ci jamono ju ñeeg yi dañuy yokku di moko wax ñu dégg té c'est lui le chef du gouvernement
2: waaw
0: kon nak lool lañuy japp
2: mais nak nga ma la dé Sénégal musuñu def njitum def ko nuñ ko premier ministre nga def ko ab banquier am kendam am musta am fi del xol ba Sénégal xew ñiko fi def ñepp bani takaliko ak ñom dono wëccu
1: amon nañ ak Kim Baye
2: Abdoul Mbaye ñin fi jël ñepp ñu doni banquier ban len di dak tagoon ma samba tagoon de ndax banquier day dajalé te du day nay
1: du nay sa ñom dañ dal li ngi len dekk nang ko fekk intact
2: waaw
1: lamuy gañ ci population bi ñom seen
2: yoon ne ko ci
0: waaw tay mom
2: banquier do am yermande
0: bu la lebalé itamit
2: yow
0: na nga fay rek
2: mais banquier mo lay fekk nga ni ci kër ak sa njabot mu genn la tek fe yonum niw ci mom lan la
0: boko fayule mom am nu mu defal yow
1: mané ab banque
2: la ben la rek ñoo e ab banque ba du nit ab tabax dongul
0: la banque lay gëm
1: jeuf Mustafa dernier mot ci émission bi
2: waaw di sante ñep di gëreem ñep rek di wax né émission bi fi moy radio askan wi radio askan wi nak comme askan yépp koy déglu man fune la ma nit di am way ay message ak yoy way nak xamna ne deglu bi dalena gëna neex wote bi ndax lele ngay deglu lolu amal ñariñ lo xamne da naka la nga bëggona wax bo jappé ne ñi fi tok ñu ngi la koy waxal itam ah deglu day dak rek waye nan xamne radio askan wi da la ngi ni ko am loy yegle ko am loy wax
0: dom
2: parti sa la kep ko xamne ni am nga lo beug mu jall radio bi leg aduna bepp koy deglu de bo deme ci facebook bi bo deme ci youtube bi fo duggu da ngay gis radio bi legi kon radio askan wa ngi ni di ñaanal borom radio bi rek mu yag fi te wir ak ñun ko xeex ñep
1: amen inshallah
2: ci daraje salalahu alayhi wasallam
1: amen inshallah
2: ak mamam je mam khadim rasoul
1: jerejeuf amen inshallah man lumay wax rek ñun sénégalais wala ñun ñine dañu bëgg ngor fess bu féké suñu woté ngor ñëpp dañu ñëw téw japp ci ngor dana fi sax waye bu féké nak ñine dañu bëgg ngor fess bu ñu yoré luñuy siwal ñu dégg leen ci radio yey daanel ngor di tass ngor dana ñu tit lool dañu am ak jaxlé sa khadim rasoul gey sa xarit ba mësna yorap publicité manako man de lima titel publicité bi yeen fa ngeen ko yobbu moy radio ya ngeen ni ñoy tass dekk bi rek mu ne ma allah akbar tay day wax nga ma dekk wa puisque publicité bo rombé radio yi ngeen ni ñoy défar pinch bi yobbu ko radio ya ngeen ni ñoy tass dekk bi waaw yow est ce que jappalo ci tass dekk bi kon aissata dernier mot man lo rek ma titel sénégal
0: imam khadim rasoul gay ñu koy ziar ku bëgg baax
1: ma ngoy ziar ku bëgg baax la bama ko waxé dañ ma yedd ngam nak li mom deug la
0: kon xamna abakri dañ lima la doon wax rek moy buñ ñu taylé nañ ñu dimbali rek
1: buñ ñu kenn taylé
0: ñu kenn taylé té buñ ñu taylé tamit suñuy doom ak suñuy seut
1: yalla baana
0: wax deug man nañu dem sans FMI pour le moment langa sé biñ nékkon
1: mën nañ ko continuer
0: mën nañ ci continuer ndax nak
1: en tout cas nénañu ministre ki num tuddu ki yor gafak ak rewmi cheikh diba déggowu ci won ak premier ministre bi fi jogé
0: waaw ndax waxon nako nékkon nañ yok
1: waaw
0: manako kenn du yok surtout biñ déggé affaire guerre du fi juk
1: waaw guerre du fi
3: juk
0: légui nak comme xam nga né guerre du fi juk li nga xam né yow bu yëngo mu yobalé la yow da ngay fexé ba dëgeerlu
1: jere jeuf dinañ ci dikkat may gëreem ñëpp di leen sante di leen dig dajo ci benen numéro Vision de la Jeunesse. Assalamu alaykum wa rahmatullah.